Jamen. Au, hvad er det, jeg kan? Og vi har kommet af, Ben Umbold Bjørn. Hvad er det, jeg kan? Jeg er stadig af, Ben Umbold Bjørn. Hvad er det, jeg kan? Yes, I'm a sakina, no!